0: Jag älskar dig.
1: Follow the rhythm, follow your heart.
2: 好听，不止三言两语。
1: Loving the vibe,
2: 只在 FM 107.9。